0: 104.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.
1: Tegean, tembang gending klangenang.

0: Senandung Irama Negeri Jiran setiap Jumat mulai jam 7 malam hanya di 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap. Streaming bercahayafm.com.
1: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

Ya, gue elur sing pertama lelang mendoane bakayu Evita Malas sing keloro sing tak lelang one bakayu Elvi Sukaisih Sekuntum Mawar Merah.